Spieler som bränner, man kan med de som bestämmer. Jag lägger vaken. Är du vaken? Jag lägger vaken nu. Är du vaken nu?